0: Alo.
1: Alo, alo.
0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Ninde tuyago twakuyuriye?
1: Numuhari mu busoro reka mbaze mvuge gatoya.
0: Eh.